0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску підсумок промови Папи Лева XIV учасникам пленарної асамблеї відділу з фундаментальних питань евангелізації у світі дикастерії у справах евангелізації, анонс його пастирського візиту в Республіку Сан-Марино, повідомлення про другий Ватиканський саміт довголіття та коментар секретаря дикастерії у справах культури та освіти на першу енцикліку Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич, отці Васильяни, Єронім Грінь і Тимотей Коцур.
1: У четвер, 28 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників пленарного засідання відділу з фундаментальних питань євангелізації у світі дикастерії у справах євангелізації. Папа поділився з присутніми деякими роздумами щодо життя церкви, особливо стосовно наступних років. Святіший Отець висловив щиру подяку за велику працю, виконану дикастерією під час ювілею, що відзначався минулого року. Він зазначив, що це був час благодаті, коли до Риму прибули мільйони паломників, а також подякував за всі організаційні зусилля та насамперед увагу до духовного виміру через надмірну щедрість дарів, якими Господь обдарував віруючих. Лев XIV наголосив на тому, що попри те, що святі двері чотирьох папських базилік стали головним центром уваги, місцеві церкви мали змогу інтенсивно переживати святий рік. Він пригадав, що надія стала головним аспектом християнського життя у всьому світі. Далі єпископ Риму підкреслив, що євангелізація повинна і надалі залишатися основною передумовою будь-якої діяльності Вселенської церкви та окремих місцевих спільнот. Саме так віра буде наново відкриватися у своїй красі та найкраще виявляти свою переконливість. Святіший Отець констатував, що в західному суспільстві криза віри та соціокультурні чинники змін породили масову релігійну байдужість. Багато людей більше не вважають віру важливою частиною свого життя. Прихована небезпека цієї тенденції полягає у поступовому згасанні головної людської потреби – прагнення до пошуку сенсу. Папа зазначив, що у часі бурхливого розвитку технологічної культури, що прагне задовольнити будь-які побутові потреби, головні екзистенційні питання залишаються невирішеними. Навіть у такому контексті зустріч із Христом здатна повернути повноту сенсу та цінності життю людей. Лев XIV зазначив, що нове покоління не має упереджень щодо Євангелія, а навпаки, багато хто, відкриваючи його для себе заново, прагне пізнати його краще, адже відчувають, що в Євангелії міститься секрет справжнього щастя. Євангелізація не ґрунтується на ефективності структур, ні на соціальному значенні, ні навіть на підтримці, яку можна отримати в даний момент, зазначив папа, додаючи, важливішою є довіра до проводу Святого Духа, слідування шляхами, які він вказує, щоб привести багатьох до Христа, до Його Слова, яке спасає, до Його любові, яка оновлює життя. Святіший Отець визнав, що в теперішніх умовах євангелізація має, зокрема, враховувати зміни умов та динаміки передання віри від покоління до покоління. За його словами, в деяких регіонах світу ця передача практично припинилася через духовну убогість молодого покоління, брак мотивації та засобів, щоб у повній свободі дозріти до тієї прихильності до віри, яка надає сенс життю. Це вимагає здатності брати на себе нові виклики, сказав папа. Він висловив радість від того, що у світі існує безліч різноманітних досвідів, завдяки яким християнські спільноти, асоціації, рухи та церковні групи зустрічаються з молоддю, слухають її та ведуть з нею діалог. Далі єпископ Риму зазначив, що передання віри особливо має відбуватися через зустріч із людьми та спільнотами, які випромінюють радість християнської віри та цілісність євангельського способу життя. Звичайно, християнство не можна зробити привабливим шляхом розмивання змісту та пом'якшення вимог, а лише через свідчення зі смиренністю та мужністю про дорогу, істину та життя, які навернули та освятили так багато людей, зазначив святіший отець. Святість життя, отже, завжди залишається найпереконливішою формою краси християнської віри, яка перевершує часи і пропонується кожній культурі, підсумував він. Папа також наголосив на важливості катехізації, яка визначальним чином характеризує життя церкви в її виховному покликанні та передання віри. Особливу увагу слід приділяти катехуменам, які дедалі частіше просять про хрещення, підкреслив він, додавши, що супровід катехуменів не може закінчуватися разом із звершенням таїнства. Він заохотив до ініціатив, які супроводжують їх на шляху віри для їхнього людського та християнського зростання.
0: Префектура папського дому повідомляє про те, що папа Лев XIV, приймаючи запрошення тогочасних капітанів-регентів Матео Росі та Лоренцо Бульї, здійснить у суботу 22 серпня вранці пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Як повідомлялося раніше, пополудні того самого дня запланована зустріч Святішого Отця з учасниками 47-го мітингу за дружбу між народами в Римі та Свята Меса з вірними місцевої дієцезії.
2: Церква має принципи, які вона розвинула під час великих криз, таких як перша промислова революція. І сьогодні вона бачить на горизонті ще одну кризу, зазначив архієпископ Карло Марія Полювані, коментуючи першу енцикліку папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». За словами секретаря дикастерії у справах культури та освіти, документ глибоко вкорінений у соціальній доктрині церкви та водночас відкриває новий етап осмислення в її світлі сучасних технологічних викликів. Архієпископ Полвані звернув увагу на те, що в перших розділах енцикліки Лев XIV докладно пояснює основи соціальної доктрини церкви. Йдеться, зокрема, про принципи загального блага, солідарності, субсидіарності, соціальної справедливості та універсального призначення благ, які, за його словами, залишаються міцними скелями церковного вчення. Секретар дикастерії культури та освіти наголосив, що папа розглядає штучний інтелект не як тимчасову технологічну тенденцію, а як справжню цивілізаційну зміну, здатну вплинути на всі виміри людського життя. Саме тому церква вважає необхідним запропонувати моральний та антропологічний критерій для оцінки цього процесу. Технологічні розробки після першої промислової революції завжди були в руках небагатьох людей. Але сьогодні проблема полягає в тому, що наслідки штучного інтелекту відчують усі. Тому той факт, що він перебуває під контролем лише небагатьох, несе в собі реальний ризик, набагато більший за ті, що були пов'язані з першою промисловою революцією. Тоді ризики були переважно економічного характеру. Сьогодні ж постають також питання антропологічного характеру, додав архієпископ. Коментуючи четвертий розділ енцикліки, присвячений праці, свободі та істині, архієпископ Полвані наголосив на вирішальній ролі освіти у формуванні молодого покоління. Йдеться про те, щоб розвинути у молодого покоління, яке вже живе в епоху штучного інтелекту, не усвідомлюючи цього, критичний дух у використанні цього нового інструменту, сказав він, підкресливши, що освіта має навчити людину розрізняти позитивні та негативні наслідки нових технологій. За словами секретаря Ватиканського відомства, церква не виступає проти штучного інтелекту, а прагне допомогти людству уникнути небезпеки його неправильного використання. Саме в цьому полягає внесок, який католицька церква може зробити у глобальну дискусію. У цьому контексті він пригадав вислів папи Лева XIV про необхідність культурного роззброєння. Йдеться про те, щоб технологічна сила не перетворилася на інструмент домінування чи руйнування людини, у тому сенсі, що її не можна використовувати для небезпечних цілей. Одним із ключових образів енцикліки, як зауважив архієпископ Полвані, є біблійне протиставлення Вавилонської вежі та Нового Єрусалима. Воно допомагає зрозуміти, який вибір сьогодні стоїть перед людством. Вавилонська вежа – це місце, де перемагає найсильніший, де нав'язує свою волю наймогутніший. Найшвидший, найсильніший, найефективніший зможе нав'язати свою волю, і штучний інтелект дозволить йому це зробити, зазначив архієпископ, зауваживши, що вже сьогодні кілька держав значно випереджають інші у сфері нових технологій. Натомість енцикліка пропонує інший шлях – бачення технологічного розвитку, заснованого на турботі про слабших та на відповідальності за спільне благо.
0: Не просто жити довше, а зрозуміти, яка якість життя супроводжує подовження життя та яка концепція людини визначає розвиток сучасної медицини. Навколо цих питань 25 та 26 травня в Папському університеті Цариця Апостолів відбувався другий Ватиканський саміт довголіття. Саміт зібрав нейробіологів, біоетиків, дослідників регенеративної медицини та експертів з геронтології. У центрі уваги був взаємозв'язок між довголіттям, профілактикою, нейронауками та та етикою в рамках дискусії, яка охоплювала такі теми, як старіння мозку, демографічні зміни та соціальні наслідки збільшення тривалості життя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з українською співачкою, авторкою пісень Марією Бурмакою. Народна артистка України розповіла про початок свого творчого шляху та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пані Маріє, окрім того, що творчі люди відтворюють все те, що відбувається навколо, перепускаючи через свою душу, але ще їхня велика заслуга в тому, що вони підносять усе на вищий рівень і надають цьому сенсу. Як у вас це відбувається? Що вам допомагає творити?
3: Ви знаєте, я можу говорити тільки про себе, тому що природа творчості моєї саме така, що я є пісні, які я не могла не написати, але які я, наприклад, навіть не можу співати, тому що мене підступає клубок до горла, так як пісня, яка називається «Братику». Але зараз дуже багато біди і горя і у всіх. І момент розділити це горе з кимось і біду цю – це дуже важливий момент. Ви знаєте, я в Києві, в мене є дуже багато знайомих, і мене запрошують, наприклад, на якісь заходи, наприклад, в моєму районі Київ-Татарка, так, це такий район біля Лук'янівки, багатостраждальної, є така Віта Харчук, в якої загинув син, він був дуже молодий, в полку Азов. І вона робить все для того, щоб залишилася пам'ять про нього. Я з нею зустрічаюся в церкві. Вона мене побачила колись на вербну неділю. Вона мені каже, що збираються батьки, у яких діти загинули. А я її бачу на районі дуже часто. І що вона робить? Вона постійно купує, знаєте, великі бікборди, де пише «Вітаю з днем народження тебе, синочку». «Синочок, я пам'ятаю тебе». І це постійно біля його школи. І три таких бікборди постійно є в районі. Біля церкви вона висадила алею таких молодих дерев. І вона мене декілька разів запрошувала на такі зібрання матерів, батьків. І коли вона мені перший раз подзвонила, вона мені сказала, що ти не думай, там не є сумно, ми не плачемо там. Ми просто хочемо бути разом. І це дуже важливий момент. Тут, знаєте, ще дуже важливий той момент, що від всіх людей потребується почуття розуміння і такту. Тому що ця фраза «півсвіту скаче, півсвіту плаче», вона для України дуже характерна. Деколи треба трохи, можливо, не показувати якусь свою дуже сильну радість або веселощі, розуміючи, що хтось в цей момент ридає. Не те, що не треба радіти, але от в якийсь момент, розуміючи, що хтось гірко плаче в цей момент, можливо, веселитись на показ і не потрібно. Ну, це моя позиція. Тому треба достойно жити це життя, розуміти тих, хто поряд. Але мені здається, що це має розуміти кожна вихована, розумна, інтелігентна людина. Що стосується творчості, я пишу те, що мені болить. Я, звичайно, коли виходжу на концерт, я хочу, щоб люди отримали різні емоції. Десь співпереживали зі мною, десь відчули моє розуміння, десь посміялися, десь згадали про свій день народження, десь, як діти співали, можна бути песиком, можна бути котиком. Але от пісню «Братику», коли не стало мого брата, і дотепер мені так сильно болить, я зрозуміла, що я просто нічого не можу написати іншого. Я просто, жодна пісня, я не можу її проговорити. І тоді було рішення, я просто тоді сіла, написала цю пісню. Вона особлива, потім було зняти відео, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково. Бо я всю пісню співаю і розповідаю в кадрі своєму дуже близькому другові. Це друг мій Богдан Венюк, народний артист України. Він хрещений батько моєї дочки, мій друг протягом дуже багатьох років, геніальний актор. І в відео я просто його попросила, щоб він вислухав мене. Ну, тобто я співаю, і він просто мовчки слухає. Це дуже сильно. І от зараз я просто кажу, що деколи можу подивитися в небо і сказати, що Слава, ну, Святослав звали мого брата, що твоя пісня допомагає. Бо мені присилають відео з поховань, де звучить ця пісня. І навіть в такій мережі соціальній, як TikTok, де люди знімають відео. Можна ввести браток і побачити, скільки відео люди зняли, згадуючи своїх братів під цю пісню. І, можливо, це і є її функція головна. І якщо цією пісню я чим комусь допомагаю, то в цьому є і головна моя функція, місія, функція. Бо коли говорити про мене особисто, то кожна людина по-своєму переживає горе і якимсь чином справляється з ним. Я не можу сказати, що я завжди справляюся. Я деколи не можу дати собі ради. Мені теж потрібна допомога, сприяння, як кожна людина. Але, звичайно, люди дивляться на мене і чекають від мене якоїсь емоційної підтримки, моральної, матеріальної підтримки. Знаєте, на концертах часто роблю якісь невеличкі аукціони, тому що до мене звертаються люди за допомогою деколи матеріальною. Інакше, ніж якісь гроші десь на аукціоні десь зібрати або з концертів, в мене такої можливості нема, але ці можливість дає можливість допомогти. Тому така допомога в мене теж є. Але якщо деколи хтось бачить, що мені потрібна підтримка, то мені справді деколи теж дуже потрібна підтримка. Люди мають уважними бути один до одного. І деколи, знаєте, нам здається, що людина сильна, в неї все виходить, а треба уважніше подивитися в її очі. І тоді можна зрозуміти, що їй, можливо, потрібна дружня підтримка, просто тепло. Людина ніколи про це не скаже, бо ми ніколи не просимо про допомогу. Але нам в церкві кажуть, будьмо уважні. Оце теж мається на увазі.
4: Якими словами ви могли би розповісти іноземцям про те, як живуть українці під час цієї повномасштабної війни, що триває вже п'ятий рік?
3: Ви знаєте, я не знаю, чи багато людей в світі розуміють взагалі, що відбувається в Україні, і можуть дати якісь поради чи оцінки, тому що Україна – це країна, яка зараз стікає кров'ю. В різних країнах світу сказати, наприклад, в Америці або навіть от в Італії зараз сказати, що ми зараз живемо щодня в розумінні, що цей день може не настати, і для дуже багато кого він не настає. Уявити собі, що летить ракета 3 тонни, на будинок, а в цьому будинку є діти. І ми, коли читаємо, що когось не стало, розбомбили повністю будинок, я декілька разів бачила, знаєте, не встигаєш спуститися в укриття, і я бачила в своєму вікні, як летить 2 ракети з оцим соплом. І це такий первісний жах в тебе народжується в душі. І це все бачать діти. І всі малі діти знають, що таке тривога. І всі малі діти в садочку знають, що треба бігти і бояться. І уявіть собі, в якому рівні взагалі стресу, і як живе країна, яка ще крім того функціонує. А Україна, велика частина людей втратила свій дім. Багато людей поїхали за кордон. І іде війна, і людям нікуди вертатися. Просто є міста, які стерті з лиця землі. Їх просто немає. Людям немає куди повернутися. Дуже багато людей загинуло. Дуже багато людей поранено, втратило кінцівки. І це торкається кожної сім'ї. Ти бачиш цих людей. І коли ти раптом бачиш, що ти, тим не менше, Україна живе, День матері дарують квіти, комунальники працюють, висадили тюльпани. І ти деколи дивишся і думаєш, яка ж це краса, а все одно розумієш, що зараз не зрозуміло, що буде, і все одно ці сирени. Тому я думаю, що, знаєте, в мене буде парадоксальний такий висновок. Але чим далі, навіть в цей час Україна найкраща країна в світі, наприклад, для мене. Мені деколи всіх людей хочеться обіймати. Ті, які переживають зі мною. Коли я бачу, що з мого з вікна видно розбомблену Лук'янівку, це прямо зовсім недалеко від мене, і коли ми бачимо, що люди все одно біжать на роботу, все одно починають якісь квіти біля цієї Лук'янівки продавати, а вчителі починають, було таке відео, коли жінка біля метро сіла і веде якусь контрольну роботу онлайн, бо метро закрито, коли тривога, людина не може знайти роботу, вона відкриває комп'ютер, і вона з дітьми виходить онлайн і там читає їм якийсь урок, то ти розумієш, що у своїй масі люди прекрасні. Ми коли думаємо, що деколи люди роблять погані вчинки, я не буду казати про країну нашого сусіда, нашого ворога, але от українці в Україні, вони часто, знаєте, це відчуття плеча, відчуття допомоги один одному перед лицем такої страшної небезпеки.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску підсумок промови Папи Лева XIV учасникам пленарної асамблеї відділу з фундаментальних питань евангелізації у світі дикастерії у справах евангелізації, анонс його пастирського візиту в Республіку Сан-Марино, повідомлення про другий Ватиканський саміт довголіття та коментар секретаря дикастерії у справах культури та освіти на першу енцикліку Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич, отці Васильяни, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: У четвер, 28 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників пленарного засідання відділу з фундаментальних питань євангелізації у світі дикастерії у справах євангелізації. Папа поділився з присутніми деякими роздумами щодо життя церкви, особливо стосовно наступних років. Святіший Отець висловив щиру подяку за велику працю, виконану дикастерією під час ювілею, що відзначався минулого року. Він зазначив, що це був час благодаті, коли до Риму прибули мільйони паломників, а також подякував за всі організаційні зусилля та насамперед увагу до духовного виміру через надмірну щедрість дарів, якими Господь обдарував віруючих. Лев XIV наголосив на тому, що попри те, що святі двері чотирьох папських базилік стали головним центром уваги, місцеві церкви мали змогу інтенсивно переживати святий рік. Він пригадав, що надія стала головним аспектом християнського життя у всьому світі. Далі єпископ Риму підкреслив, що євангелізація повинна і надалі залишатися основною передумовою будь-якої діяльності Вселенської церкви та окремих місцевих спільнот. Саме так віра буде наново відкриватися у своїй красі та найкраще виявляти свою переконливість. Святіший Отець констатував, що в західному суспільстві криза віри та соціокультурні чинники змін породили масову релігійну байдужість. Багато людей більше не вважають віру важливою частиною свого життя. Прихована небезпека цієї тенденції полягає у поступовому згасанні головної людської потреби – прагнення до пошуку сенсу. Папа зазначив, що у часі бурхливого розвитку технологічної культури, що прагне задовольнити будь-які побутові потреби, головні екзистенційні питання залишаються невирішеними. Навіть у такому контексті зустріч із Христом здатна повернути повноту сенсу та цінності життю людей. Лев XIV зазначив, що нове покоління не має упереджень щодо Євангелія, а навпаки, багато хто, відкриваючи його для себе заново, прагне пізнати його краще, адже відчувають, що в Євангелії міститься секрет справжнього щастя. Євангелізація не ґрунтується на ефективності структур, ні на соціальному значенні, ні навіть на підтримці, яку можна отримати в даний момент, зазначив папа, додаючи, важливішою є довіра до проводу Святого Духа, слідування шляхами, які він вказує, щоб привести багатьох до Христа, до Його Слова, яке спасає, до Його любові, яка оновлює життя. Святіший Отець визнав, що в теперішніх умовах євангелізація має, зокрема, враховувати зміни умов та динаміки передання віри від покоління до покоління. За його словами, в деяких регіонах світу ця передача практично припинилася через духовну убогість молодого покоління, брак мотивації та засобів, щоб у повній свободі дозріти до тієї прихильності до віри, яка надає сенс життю. Це вимагає здатності брати на себе нові виклики, сказав папа. Він висловив радість від того, що у світі існує безліч різноманітних досвідів, завдяки яким християнські спільноти, асоціації, рухи та церковні групи зустрічаються з молоддю, слухають її та ведуть з нею діалог. Далі єпископ Риму зазначив, що передання віри особливо має відбуватися через зустріч із людьми та спільнотами, які випромінюють радість християнської віри та цілісність євангельського способу життя. Звичайно, християнство не можна зробити привабливим шляхом розмивання змісту та пом'якшення вимог, а лише через свідчення зі смиренністю та мужністю про дорогу, істину та життя, які навернули та освятили так багато людей, зазначив святіший отець. Святість життя, отже, завжди залишається найпереконливішою формою краси християнської віри, яка перевершує часи і пропонується кожній культурі, підсумував він. Папа також наголосив на важливості катехізації, яка визначальним чином характеризує життя церкви в її виховному покликанні та передання віри. Особливу увагу слід приділяти катехуменам, які дедалі частіше просять про хрещення, підкреслив він, додавши, що супровід катехуменів не може закінчуватися разом із звершенням таїнства. Він заохотив до ініціатив, які супроводжують їх на шляху віри для їхнього людського та християнського зростання.
0: Префектура Папського дому повідомляє про те, що Папа Лев XIV, приймаючи запрошення тогочасних капітанів-регентів Матео Росі та Лоренцо Бульї, здійснить у суботу 22 серпня вранці пастирський візит у Республіку Сан-Марино. Як повідомлялося раніше, пополудні того самого дня запланована зустріч Святішого Отця з учасниками 47-го мітингу за дружбу між народами в Римі та Свята Меса з вірними місцевої дієцезії.
2: Церква має принципи, які вона розвинула під час великих криз, таких як перша промислова революція. І сьогодні вона бачить на горизонті ще одну кризу, зазначив архієпископ Карло Марія Польвані, коментуючи першу енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». За словами секретаря дикастерії у справах культури та освіти, документ глибоко вкорінений у соціальній доктрині церкви та водночас відкриває новий етап осмислення в її світлі сучасних технологічних викликів. Архієпископ Полвані звернув увагу на те, що в перших розділах енцикліки Лев XIV докладно пояснює основи соціальної доктрини церкви. Йдеться, зокрема, про принципи загального блага, солідарності, субсидіарності, соціальної справедливості та універсального призначення благ, які, за його словами, залишаються міцними скелями церковного вчення. Секретар дикастерії культури та освіти наголосив, що папа розглядає штучний інтелект не як тимчасову технологічну тенденцію, а як справжню цивілізаційну зміну, здатну вплинути на всі вимири людського життя. Саме тому церква вважає необхідним запропонувати моральний та антропологічний критерій для оцінки цього процесу. Технологічні розробки після першої промислової революції завжди були в руках небагатьох людей. Але сьогодні проблема полягає в тому, що наслідки штучного інтелекту відчують усі. Тому той факт, що він перебуває під контролем лише небагатьох, несе в собі реальний ризик, набагато більший за ті, що були пов'язані з першою промисловою революцією. Тоді ризики були переважно економічного характеру. Сьогодні ж постають також питання антропологічного характеру, додав архієпископ. Коментуючи четвертий розділ енцикліки, присвячений праці, свободі та істині, архієпископ Полвані наголосив на вирішальній ролі освіти у формуванні молодого покоління. Йдеться про те, щоб розвинути у молодого покоління, яке вже живе в епоху штучного інтелекту, не усвідомлюючи цього, критичний дух у використанні цього нового інструменту, сказав він, підкресливши, що освіта має навчити людину розрізняти позитивні та негативні наслідки нових технологій. За словами секретаря Ватиканського відомства, церква не виступає проти штучного інтелекту, а прагне допомогти людству уникнути небезпеки його неправильного використання. Саме в цьому полягає внесок, який католицька церква може зробити у глобальну дискусію. У цьому контексті він пригадав вислів папи Лева XIV про необхідність культурного роззброєння. Йдеться про те, щоб технологічна сила не перетворилася на інструмент домінування чи руйнування людини, у тому сенсі, що її не можна використовувати для небезпечних цілей. Одним із ключових образів енцикліки, як зауважив архієпископ Полвані, є біблійне протиставлення Вавилонської вежі та Нового Єрусалима. Воно допомагає зрозуміти, який вибір сьогодні стоїть перед людством. Вавилонська вежа – це місце, де перемагає найсильніший – та нав'язує свою волю наймогутніший. Найшвидший, найсильніший, найефективніший зможе нав'язати свою волю, і штучний інтелект дозволить йому це зробити, зазначив архієпископ, зауваживши, що вже сьогодні кілька держав значно випереджають інші у сфері нових технологій. Натомість енцикліка пропонує інший шлях – бачення технологічного розвитку, заснованого на турботі про слабших та на відповідальності за спільне благо.
0: Не просто жити довше, а зрозуміти, яка якість життя супроводжує подовження життя та яка концепція людини визначає розвиток сучасної медицини. Навколо цих питань 25 та 26 травня в Папському університеті Цариця Апостолів відбувався другий Ватиканський саміт довголіття. Саміт зібрав нейробіологів, біоетиків, дослідників регенеративної медицини та експертів з геронтології. У центрі уваги був взаємозв'язок між довголіттям, профілактикою, нейронауками та етикою в рамках дискусії, яка охоплювала такі теми, як старіння мозку, демографічні зміни та соціальні наслідки збільшення тривалості життя. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з українською співачкою, авторкою пісень Марією Бурмакою. Народна артистка України розповіла про початок свого творчого шляху та про те, як війна змінила її життя і творчість. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пані Маріє, окрім того, що творчі люди відтворюють все те, що відбувається навколо, перепускаючи через свою душу, але ще їхня велика заслуга в тому, що вони підносять усе на вищий рівень і надають цьому сенсу. Як у вас це відбувається? Що вам допомагає творити?
3: Ви знаєте, я можу говорити тільки про себе, тому що природа творчості моєї саме така, що я є пісні, які я не могла не написати, але які я, наприклад, навіть не можу співати, тому що мене підступає клубок до горла, так як пісня, яка називається «Братику». Але зараз дуже багато біди і горя і у всіх. І момент розділити це горе з кимось і біду цю – це дуже важливий момент. Ви знаєте, я в Києві, в мене є дуже багато знайомих, і мене запрошують, наприклад, на якісь заходи, наприклад, в моєму районі Київ-Татарка, так, це такий район біля Лук'янівки, багатостраждальної, є така Віта Харчук, в якої загинув син, він був дуже молодий, в полку Азов. І вона робить все для того, щоб залишилася пам'ять про нього. Я з нею зустрічаюся в церкві. Вона мене побачила колись на вербну неділю. Вона мені каже, що збираються батьки, у яких діти загинули. А я її бачу на районі дуже часто. І що вона робить? Вона постійно купує, знаєте, великі бікборди, де пише «Вітаю з днем народження тебе, синочку». «Синочок, я пам'ятаю тебе». І це постійно біля його школи. І три таких бікборди постійно є в районі. Біля церкви вона висадила алею таких молодих дерев. І вона мене декілька разів запрошувала на такі зібрання матерів, батьків. І коли вона мені перший раз подзвонила, вона мені сказала, що ти не думай, там не є сумно, ми не плачемо там. Ми просто хочемо бути разом. І це дуже важливий момент. Тут, знаєте, ще дуже важливий той момент, що від всіх людей потребується почуття розуміння і такту. Тому що ця фраза «півсвіту скаче, півсвіту плаче», вона для України дуже характерна. Деколи треба трохи, можливо, не показувати якусь свою дуже сильну радість або веселощі, розуміючи, що хтось в цей момент ридає. Не те, що не треба радіти, але от в якийсь момент, розуміючи, що хтось гірко плаче в цей момент, можливо, веселитись на показ і не потрібно. Ну, це моя позиція. Тому треба достойно жити це життя, розуміти тих, хто поряд. Але мені здається, що це має розуміти кожна вихована, розумна, інтелігентна людина. Що стосується творчості, я пишу те, що мені болить. Я, звичайно, коли виходжу на концерт, я хочу, щоб люди отримали різні емоції. Десь співпереживали зі мною, десь відчули моє розуміння, десь посміялися, десь згадали про свій день народження, десь, як діти співали, можна бути песиком, можна бути котиком. Але от пісню «Братику», коли не стало мого брата, і дотепер мені так сильно болить, я зрозуміла, що я просто нічого не можу написати іншого. Я просто, жодна пісня, я не можу її проговорити. І тоді було рішення, я просто тоді сіла, написала цю пісню, вона особлива, потім було зняти відео, якщо ви не бачили, подивіться обов'язково, бо я всю пісню співаю і розповідаю в кадрі своєму дуже близькому другові. Це друг мій Богдан Венюк, народний артист України. Він хрещений батько моєї дочки, мій друг протягом дуже багатьох років, геніальний актор. І в відео я просто його попросила, щоб він вислухав мене. Ну, тобто я співаю, і він просто мовчки слухає. Це дуже сильно. І от зараз я просто кажу, що деколи можу подивитися в небо і сказати, що Слава, ну, Святослав звали мого брата, що твоя пісня допомагає. Бо мені присилають відео з поховань, де звучить ця пісня. І навіть в такій мережі соціальній, як TikTok, де люди знімають відео, можна ввести браток і побачити, скільки відео люди зняли, згадуючи своїх братів під цю пісню. І, можливо, це і є її функція головна. І якщо цю пісню я комусь допомагаю, то в цьому є і головна моя функція, місія, функція. Бо коли говорити про мене особисто, то кожна людина по-своєму переживає горе і якимсь чином справляється з ним. Я не можу сказати, що я завжди справляюся. Я деколи не можу дати собі ради. Мені теж потрібна допомога, сприяння, як кожна людина. Але, звичайно, люди дивляться на мене і чекають від мене якоїсь емоційної підтримки, моральної, матеріальної підтримки. Знаєте, на концертах часто роблю якісь невеличкі аукціони, тому що до мене звертаються люди за допомогою деколи матеріальною. Інакше, ніж якісь гроші десь на аукціоні десь зібрати або з концертів. В мене такої можливості нема, але ці можливість дає можливість допомогти. Тому така допомога в мене теж є. Але якщо деколи хтось бачить, що мені потрібна підтримка, то мені справді деколи теж дуже потрібна підтримка. Люди мають уважними бути один до одного. І деколи, знаєте, нам здається, що людина сильна, в неї все виходить, а треба уважніше подивитися в її очі. І тоді можна зрозуміти, що їй, можливо, потрібна дружня підтримка, просто тепло. Людина ніколи про це не скаже, бо ми ніколи не просимо про допомогу. Але нам в церкві кажуть, будьмо уважні. Оце теж мається на увазі.
4: Якими словами ви могли би розповісти іноземцям про те, як живуть українці під час цієї повномасштабної війни, що триває вже п'ятий рік?
3: Ви знаєте, я не знаю, чи багато людей в світі розуміють взагалі, що відбувається в Україні, і можуть дати якісь поради чи оцінки, тому що Україна – це країна, яка зараз стікає кров'ю. В різних країнах світу сказати, наприклад, в Америці, або навіть от в Італії зараз сказати, що ми зараз живемо щодня в розумінні, що цей день може не настати, і для дуже багато кого він не настає. Уявити собі, що летить ракета 3 тонни, на будинок, а в цьому будинку є діти. І ми, коли читаємо, що когось не стало, розбомбили повністю будинок, я декілька разів бачила, знаєте, не встигаєш спуститися в укриття, і я бачила в своєму вікні, як летить 2 ракети з оцим соплом. І це такий первісний жах в тебе народжується в душі. І це все бачать діти. І всі малі діти знають, що таке тривога. І всі малі діти в садочку знають, що треба бігти і бояться. І уявіть собі, в якому рівні взагалі стресу, і як живе країна, яка ще крім того функціонує. А Україна, велика частина людей втратила свій дім. Багато людей поїхали за кордон. І іде війна, і людям нікуди вертатися. Просто є міста, які стерті з лиця землі. Їх просто немає. Людям немає куди повернутися. Дуже багато людей загинуло. Дуже багато людей поранено, втратило кінцівки. І це торкається кожної сім'ї. Ти бачиш цих людей. І коли ти раптом бачиш, що ти, тим не менше, Україна живе, День матері дарують квіти, комунальники працюють, висадили тюльпани. І ти деколи дивишся і думаєш, яка ж це краса, а все одно розумієш, що зараз не зрозуміло, що буде, і все одно ці сирени. Тому я думаю, що, знаєте, в мене буде парадоксальний такий висновок. Але чим далі, навіть в цей час Україна найкраща країна у світі, наприклад, для мене. Мені деколи всіх людей хочеться обіймати. Ті, які переживають зі мною. Коли я бачу, що з мого з вікна видно розбомблену Лук'янівку, це прямо зовсім недалеко від мене, і коли ми бачимо, що люди все одно біжать на роботу, все одно починають якісь квіти біля цієї Лук'янівки продавати, а вчителі починають, було таке відео, коли жінка біля метро сіла і веде якусь контрольну роботу онлайн, бо метро закрито, коли тривога, людина не може знайти роботу, вона відкриває комп'ютер, і вона з дітьми виходить онлайн і там читає їм якийсь урок, то ти розумієш, що у своїй масі люди прекрасні. Ми коли думаємо, що деколи люди роблять погані вчинки, я не буду казати про країну нашого сусіда, нашого ворога, але от українці в Україні, вони часто, знаєте, це відчуття плеча, відчуття допомоги один одному перед лицем такої страшної небезпеки.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вміти зосередитись на суттєвому, закликав папа Лев XIV італійських єпископів, зустрічаючись із учасниками 82-ї пленарної асамблеї Італійської єпископської конференції. З нагоди завершення місяця травня, присвяченого Пресвятій Богородиці, Святіший Отець очолить молитву Розарію в намірі миру в світі. У суботу папа Лев XIV зустрінеться із представниками католицького харизматичного оновлення. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар на нову енцикліку Святішого Отця від священника, який душпастирює у Кремнієвій долині. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василь'янин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття, нехай же Святий Дух дарує нам палаючі серця Христового пориву, а також покличе численних і святих робітників працювати разом з нами, побажав папа Лев XIV італійським єпископам, зустрічаючись з ними в рамках їхньої 82-ї пленарної асамблеї, зазначивши, що хоче передати через них вітання всім членам церкви в Італії, всім, хто живе вірою в простоті щоденного життя, він згадав також і про тих, хто, можливо, і не усвідомлюючи це, носить у серці спрагу за Богом. Саме це ми маємо благодать бачити різними способами, також у наш час, позначений складністю. Я безпосередньо відчув це під час своїх нещодавніх візитів до Помпеї, Неаполя, до Ачери. Багато ознак свідчать про втому, роздробленість, самотність. У наших громадах ми іноді відчуваємо, як важко передавати віру, як складно залучати нові покоління. Але Євангеліє підбадьорює нас. Ісус, дивлячись на натовп, бачить не проблему, яку треба вирішити, а жнива, бачить Боже поле. Жнива великі, а робітників мало. Просіть же господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Мовив Святіший Отець, додаючи, що Бог, як невтомний сіяч, щедро вливає в серця прагнення нескінченного. Нашим же завданням є наслідувати його погляд, не тільки нарікати на закам'янілий ґрунт, чи зупинятися просто на статистичних даних, а вміти бачити очима воскреслого жнива, які нам підготовляє сам Бог. Як підкреслив Лев XIV, пріоритетом є Євангеліє, бо саме з нього народжується віра, як жива зустріч з Христом, умерлим і воскреслим, присутнім в його церкві. Тож йдеться про те, щоб, рахуючись з новими баченнями життя і нечуваними досі антропологічними перспективами, наново повертати в центр Євангеліє. Тож ми покликані ставити собі запитання, яке обличчя Бога проглядається у нашому проповідуванні, в катехізації, в літургії, у ділах милосердя, у житті наших громад. Яким чином ми сприяємо зустрічі з Христом і що сьогодні означає для нас та для наших церков вводити інших у християнське життя? Це запитання, які ми, як пастирі, повинні завжди собі ставити, ніколи не сприймаючи їх як даність, підкреслив Святіший Отець, нагадуючи про оновлення уваги до християнського втаємничення, яке не слід розглядати лише як приготування до звершення таїнств. Наполегливість папи Лева XIV щодо миру у світі і надалі виражається також через постійні заклики до молитви, читаємо в комюніке відділу з фундаментальних питань євангелізації в світі дикастерії у справах євангелізації, яким це ватиканське відомство, відповідальне серед іншого за супровід санктуаріїв, анонсує особливу молитву за мир з нагоди завершення Марійського місяця травня. Після чування, яке відбулося в базиліці Святого Петра 11 квітня цього року, в суботу 30 травня Святіший Отець о 19-й годині очолить молитву Святого Розарію у Ватиканських садах біля репродукції місця об'явлення Богоматері в Люрді. Як інформує дикастерія у справах євангелізації, з цієї нагоди всі санктуарії світу запрошені єднатися в молитві. Серед тих, хто приєднався, вже є санктуарій Матері Божої, що в Зарваниці на Тернопільщині. Папа Лев молитиметься, присвячуючи кожну десятку саме тим, хто постраждав від війни та насильства, і ввіряючи їх заступництво Діви Марії, Цариці Миру. Перша десятка буде присвячена молитві за жертви війни, особливо за найуразливіших, Друга – за тих, хто несе слова надії та втіху віри населенню, яке страждає від війни. Третя десятка згадуватиме медичних та парамедичних працівників, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу. Четверта – присвячена молитві за тих, хто страждає від насильства, заполонених і всіх, хто зазнає принижень, які порушують людську гідність. П'ята і остання – молитві за закінчення війни та встановлення тривалого миру в світі.
1: У зв'язку з оприлюдненням першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», отець Брендан Маквайр, настоятель парафії Святого Симона в Лос-Альтосі, Каліфорнія, відомому як Кремнієва долина, поділився роздумами про десятирічний діалог, який поступово поглибив інтерес Святого Престолу до штучного інтелекту. Цей колишній інженер ірландського походження має ступінь магістра в галузі комп'ютерних наук та кібербезпеки і вже 26 років є священником. Отець Маквайр живе і працює серед науковців, експертів та лідерів технологічного галузі. З роками він став для деяких із них сповідником, авторитетним радником і навіть особистим другом. Кроки у напрямку діалогу між церквою та світом технологій були зроблені приблизно 8-9 років тому і зрештою спричинилися до створення Інституту технологій, етики та культури при Університеті Санта-Клара у співпраці з Дикастерією культури та освіти до видання посібника під назвою «Етика в епоху революційних технологій». Секретар Дикастерії у справах культури та освіти єпископ Тайк відвідав Каліфорнію для участі в експертних дискусіях під назвою «Мінерва» із керівництвом Кремнієвої долини. Водночас низка інших зустрічей відбулася у Римі. Все це допомогло зміцнити діалог між католицькою церквою, іншими релігіями та світом технологій у спільному пошуку мудрості. У цьому сенсі документ «Magnifica Humanitas» можна розглядати як підсумок довгого і складного шляху, на якому церква прагне поглянути у світлі Євангелія на виклики та трансформації нашого часу. Це спроба налагодити діалог із тими, хто стоїть за цими трансформаціями, щоби внесок церкви став більш вагомим і негайним. Більшим ризиком було б не піти на ризик спільного діалогу, наголосив отець Маквайр. Найбільший ризик – це не робити абсолютно нічого, підкреслив священник. Я постійно згадую промову Мартіна Лютера Кінга, виголошену 1967 року, потужну промову про важливість використання нашого голосу. Він сказав, що гостра нагальність теперішнього моменту означає, що мовчання буде зрадою. Як церква, ми, звісно, не погоджуємося в усьому, зазначив отець Маквайр. Але надзвичайно важливо, щоб ми справді дотримувалися ідеї синодальності, слухати людей, зустрічатися з ними та працювати разом із ними. І я вважаю, що дотепер цей діалог був дуже плідним. Цей діалог повинен тривати навіть тоді, коли підхід церкви є критичним або пророчим, як це є в документі Magnifica Humanitas. Стосовно великих технологічних корпорацій, які мають владу і контроль в руках небагатьох, часто на шкоду тим, хто вже живе на узбіччі економічного та соціального життя. Я думаю, що багато людей бояться впливу, який технології матимуть на них, на їхніх дітей та на сферу праці. І, чесно кажучи, цей страх є цілком обґрунтованим, розповів священник із Кремнієвої долини. Адже технології, за його словами, завжди приносять зміщення, зміни та перехідні процеси. Я розумію сприйняття їх як ворогів, додав він. Я родом з Ірландії, і там у нас на півночі була війна. І люди говорили, що кожен, хто розмовляв із ворогом, сам був ворогом. Це неправильно і вводить в оману. Якщо ви хочете миру, ви мусите вести діалог навіть з тими, кого сприймають як ворогів. Те саме стосується технологій. Ми повинні вести з ними діалог. Вони будують наше майбутнє, з нами чи без нас.
0: Міжнародна служба католицького харизматичного оновлення, організація, яку Святий Престол заснував для служіння харизматичному оновленню в світі, з радістю оголошує про те, що Святіший Отець Папа Лев XIV надасть усьому католицькому харизматичному оновленню аудієнцію, і вона відбудеться в залі Павла VI у Ватикані в суботу 30 травня. У зустрічі візьмуть участь тисячі вірних, керівників, духовенство, богопосвячені особи та миряни з майже 50 країн, які представляють різноманітні спільноти, що складають католицьке харизматичне оновлення в світі. Аудієнція Святішого Отця є моментом глибокої церковної єдності, молитви та оновленого місіонерського пориву для всього потоку благодаті, яким є католицьке харизматичне оновлення, покликане жити та свідчити про єдність у різноманітності харизм на служінні церкві та євангелізації. Ця подія набуває особливого значення, якщо згадати про приготування до 60-ї річниці католицького харизматичного оновлення. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Добігає до завершення місяць травень, який в католицькій церкві особливим чином присвячений молитві до Пресвятої Богородиці. Разом з ним завершується і наш цикл бесід на тему «Пресвята Богородиця – вчителька любові». Попереднього разу ми говорили про неї як про вчительку любові до Бога. Сьогодні ж підсумовуємо ці роздуми згадкою про те, як Діва Марія є вчителькою любові до ближніх. Любов до ближнього є природним продовженням любові до Бога. Там, де справді народжується автентична відповідь на Божу любов, вона неминуче виливається у ставлення до інших людей. Тому не дивно, що Марія, наставниця любові до Бога, є водночас і вчителькою любові до ближнього. У ній бачимо, як Божа любов, прийнята в чистоті та повноті, стає джерелом конкретної, уважної та милосердної турботи про інших. Марія вчить любові до ближнього передусім своїм життям. Вона не замкнулася в інтимному переживанні величі моменту благовіщення, коли стала матір'ю Месії, але зійшла з гір власного релігійного піднесення і поспішила з любов'ю служіння до Єлизавети. Цей порив серця, зафіксований у Євангелії, став класичним образом любові, яка не шукає себе, але з готовністю відповідає на потреби іншого. Візит Марії в дім Захарії та Єлизавети показує, що любов до ближнього народжується з внутрішнього досвіду Бога. Марія спішить, бо несе в собі того, хто прийшов, щоби служити. Зустріч двох матерів, Пречистої Діви та Єлизавети, сповнена радістю, благословенням і прославою Бога. Ця сцена є прообразом спільноти, яку творить любов. Спільноти, в якій Божі дари розпізнаються, приймаються і підтримуються взаємним служінням. Марія вчить нас також делікатності та чуйності на потреби інших. У події весілля в Кані Галилейській бачимо, що вона першою помічає нестачу вина, проблему, яка може здаватися незначною, але становить реальні труднощі для господарів. Марія не діє імпульсивно, не втручається на власний розсуд, але делікатно, з материнською мудрістю, звертається до Ісуса. Вина не мають. Вона не наказує, не наполягає, а лише вказує на потребу, залишаючи простір для Божого способу дії, її слова до слух. Зробіть усе, що він скаже, показують, що справжня любов до ближнього полягає не в тому, щоб робити за інших, але в тому, щоб вести їх до Христа, джерела всякого добра. Папа Бенедикт XVI повчав, що у сцені з Кани ми бачимо глибоку правду. Там, де є Марія, там є піклування. Там, де вона присутня, там справи людей не залишаються без уваги. Вона вчить нас любові, яка є водночас чуйною і скерованою на Христа. Любові, яка не замикається на людських засобах, а відкриває серце на Боже втручання. Своєю присутністю під Христом Марія завершує свій шлях любові до ближнього найвищим жестом – прийняттям у своє материнське серце всіх людей, яких уособлює улюблений учень. Вона приймає його як сина і з цього моменту стає матір'ю кожного учня Христа. Це найглибший вимір її любові до ближнього. Любов, що веде до участі в Христовому дарі себе за світ. Вона не втікає від болю, не протестує, не шукає пояснень. Вона стоїть. Присутня, вірна, доступна на прийняття нового завдання любові. Марія є вчителькою любові до ближнього також і тому, що вона зібрала спільноту учнів у світлиці перед П'ятидесятницею. Її присутність серед апостолів є виразним знаком того, що спільнота християн народжується в атмосфері любові, підтримки та молитви. Марія вчить церкву бути домом братньої любові, де кожен прийнятий, потрібний, люблений. Таким чином, дивлячись на життя Марії від Назарета до Голготи, від Голготи до світлиці Тайної вечері, ми відкриваємо цілісний шлях любові до ближнього. Любові, яка народжується з Бога, веде до служіння, є чуйною, делікатною, сміливою, здатною приймати і здатною бути поруч. Марія не лише показує шлях любові до ближнього, але й супроводжує тих, хто цим шляхом йде. Любов, до якої Марія навчає своїм життям, має ще один суттєвий вимір – вимір самопожертви. Справжня любов завжди включає готовність віддати себе, поступитися власними планами, прийняти втрату, а інколи й біль. Марія є неперевершеним взірцем такої любові, бо вона в усьому своєму житті дозволяє Божій волі входити в її існування, навіть тоді, коли ця воля незбагненна, а часом і болюча. Прийняття благовіщення вже саме по собі було актом самопожертви. Молода дівчина з Назарету погоджується на місію, яка перевищує людське розуміння. Погоджується ризикнути власним добрим ім'ям, шлюбом, майбутнім. Її так – це не пасивне підкорення, а свідомий, вільний дар себе Богові. У цьому виявляється перший вимір її педагогіки самопожертви. Любити означає погодитись, щоби Бог увійшов у моє життя так, як Він хоче, а не так, як я собі уявляю. Другим великим виміром Марійної самопожертви є її участь у служінні Ісуса. Вона дозволяє синові піти шляхом, який визначив йому отець, навіть якщо цей шлях віддаляє його від неї. Марія не тримає Ісуса для себе, не намагається повернути його до тихого життя в Назареті. Вона дозволяє йому бути повністю тим, ким він є – месією, пастирем, учителем, спасителем. Це також акт самопожертви. Любов, яка не привласнює, а дарує свободу. І кульмінацією шляху самопожертви Марії є її стояння під Христом. Тут розкривається повна правда любові, яка не втікає, не протестує, не вимагає пояснень, але залишається поруч. Навіть тоді, коли Божа логіка здається незрозумілою, Марія стоїть під Христом не як безпорадна мати, але як та, що цілковито ототожнюється з даром Сина. Вона бере участь у його жертві через власну жертву серця. Це найчистіша форма самопожертви – залишитися вірною любові у момент найбільшого болю. Папа Бенедикт XVI підкреслював, що Марія вчить нас тієї форми самопожертви, яка не є руйнівною, а життєдайною. Це не самознищення, а віддання себе в любові, що відкриває людину для Бога і для інших. Самопожертва в марійній перспективі не є втратою себе, але дорогою до глибшої ідентичності, такої, що формується в світлі Божої любові. Марія показує також, що самопожертва не завжди матиме форму великих чи драматичних вчинків. Часто вона проявляється у щоденному житті, у вірності, у тихій присутності, в служінні без визнання, у витривалості серед труднощів, які ніхто не бачить. Її життя в Назареті, 30-ліття прихованої праці і тиші є школою самопожертви, яка складається з малих жестів, виконуваних з великою любов'ю. Наставництво Марії у сфері самопожертви полягає також у тому, що вона веде нас до Пресвятої Євхаристії, тайни, в якій Христос віддає себе повністю. Вчитися в Марії означає вчитися такої постави серця, яка здатна відповісти на цей Божий дар самопожертви нашим власним даруванням себе. Марія допомагає нам зрозуміти, що участь у Євхаристії – змінює життя саме тоді, коли ми дозволяємо, щоби стиль Христа ставав стилем нашого щоденного існування. Ми слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вміти зосередитись на суттєвому, закликав папа Лев XIV італійських єпископів, зустрічаючись із учасниками 82-ї пленарної асамблеї Італійської єпископської конференції. З нагоди завершення місяця травня, присвяченого Пресвятій Богородиці, Святіший Отець очолить молитву Розарію в намірі миру в світі. У суботу папа Лев XIV зустрінеться із представниками католицького харизматичного оновлення. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар на нову енцикліку Святішого Отця від священника, який душпастирює у Кремнієвій долині. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василь Янин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття, нехай же Святий Дух дарує нам палаючі серця Христового пориву, а також покличе численних і святих робітників працювати разом з нами, побажав папа Лев XIV італійським єпископам, зустрічаючись з ними в рамках їхньої 82-ї пленарної асамблеї, зазначивши, що хоче передати через них вітання всім членам церкви в Італії, всім, хто живе вірою в простоті щоденного життя, він згадав також і про тих, хто, можливо, і не усвідомлюючи це, носить у серці спрагу за Богом. Саме це ми маємо благодать бачити різними способами. Також у наш час, позначений складністю, я безпосередньо відчув це під час своїх нещодавніх візитів до Помпеї, Неаполя, до Ачери. Багато ознак свідчать про втому, роздробленість, самотність. У наших громадах ми іноді відчуваємо, як важко передавати віру, як складно залучати нові покоління. Але Євангеліє підбадьорює нас. Ісус, дивлячись на натовп, бачить не проблему, яку треба вирішити, а жнива, бачить Боже поле. Жнива великі, а робітників мало. Просіть же господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Мовив Святіший Отець, додаючи, що Бог, як невтомний сіяч, щедро вливає в серця прагнення нескінченного. Нашим же завданням є наслідувати його погляд, не тільки нарікати на закам'янілий ґрунт, чи зупинятися просто на статистичних даних, а вміти бачити очима воскреслого жнива, які нам підготовляє сам Бог. Як підкреслив Лев XIV, пріоритетом є Євангеліє, бо саме з нього народжується віра, як жива зустріч з Христом, умерлим і воскреслим, присутнім в його церкві. Тож йдеться про те, щоб, рахуючись з новими баченнями життя і нечуваними досі антропологічними перспективами, наново повертати в центр Євангеліє. Тож ми покликані ставити собі запитання, яке обличчя Бога проглядається у нашому проповідуванні, в катехізації, в літургії, у ділах милосердя, у житті наших громад. Яким чином ми сприяємо зустрічі з Христом і що сьогодні означає для нас та для наших церков вводити інших у християнське життя? Це запитання, які ми, як пастирі, повинні завжди собі ставити, ніколи не сприймаючи їх як даність, підкреслив Святіший Отець, нагадуючи про оновлення уваги до християнського втаємничення, яке не слід розглядати лише як приготування до звершення таїнства. Наполегливість папи Лева XIV щодо миру у світі і надалі виражається також через постійні заклики до молитви, читаємо в комюніке відділу з фундаментальних питань євангелізації в світі дикастерії у справах євангелізації, яким це ватиканське відомство, відповідальне серед іншого за супровід санктуаріїв, анонсує особливу молитву за мир з нагоди завершення Марійського місяця травня. Після чування, яке відбулося в базиліці Святого Петра 11 квітня цього року, в суботу 30 травня Святіший Отець о 19 годині очолить молитву Святого Розарію у Ватиканських садах біля репродукції місця об'явлення Богоматері в Люрді. Як інформує дикастерія у справах євангелізації, з цієї нагоди всі санктуарії світу запрошені єднатися в молитві. Серед тих, хто приєднався, вже є санктуарій Матері Божої, що в Зарваниці на Тернопільщині. Папа Лев молитиметься, присвячуючи кожну десятку саме тим, хто постраждав від війни та насильства, і ввіряючи їх заступництво Діви Марії, Цариці Миру. Перша десятка буде присвячена молитві за жертви війни, особливо за найуразливіших, Друга – за тих, хто несе слова надії та втіху віри населенню, яке страждає від війни. Третя десятка згадуватиме медичних та парамедичних працівників, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу. Четверта – присвячена молитві за тих, хто страждає від насильства, заполонених і всіх, хто зазнає принижень, які порушують людську гідність. П'ята і остання – молитві за закінчення війни та встановлення тривалого миру в світі.
1: У зв'язку з оприлюдненням першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», отець Брендан Макгвайр, настоятель парафії Святого Симона в Лос-Альтосі, Каліфорнія, відомому як Кремнієва долина, поділився роздумами про десятирічний діалог, який поступово поглибив інтерес Святого Престолу до штучного інтелекту. Цей колишній інженер ірландського походження має ступінь магістра в галузі комп'ютерних наук та кібербезпеки і вже 26 років є священником. Отець Макгвайр живе і працює серед науковців, експертів та лідерів технологічної галузі. З роками він став для деяких із них сповідником, авторитетним радником і навіть особистим другом. Кроки у напрямку діалогу між церквою та світом технологій були зроблені приблизно 8-9 років тому і зрештою спричинилися до створення Інституту технологій, етики та культури при університеті Санта-Клара у співпраці з Дикастерією культури та освіти до видання посібника під назвою «Етика в епоху революційних технологій». Секретар Дикастерії у справах культури та освіти єпископ Тайк відвідав Каліфорнію для участі в експертних дискусіях під назвою «Мінерва» із керівництвом Кремнієвої долини. Водночас низка інших зустрічей відбулася у Римі. Все це допомогло зміцнити діалог між католицькою церквою, іншими релігіями та світом технологій у спільному пошуку мудрості. У цьому сенсі документ «Magnifica Humanitas» можна розглядати як підсумок довгого і складного шляху, на якому церква прагне поглянути у світлі Євангелія на виклики та трансформації нашого часу. Це спроба налагодити діалог із тими, хто стоїть за цими трансформаціями, щоб внесок церкви став більш вагомим і негайним. Більшим ризиком було б не піти на ризик спільного діалогу, наголосив отець Макгвайр. Найбільший ризик – це не робити абсолютно нічого, підкреслив священник. Я постійно згадую промову Мартіна Лютера Кінга, виголошену 1967 року, потужну промову про важливість використання нашого голосу. Він сказав, що гостра нагальність теперішнього моменту означає, що мовчання буде зрадою. Як церква, ми, звісно, не погоджуємося в усьому, зазначив отець Макгвайр. Але надзвичайно важливо, щоб ми справді дотримувалися ідеї синодальності, слухати людей, зустрічатися з ними та працювати разом із ними. І я вважаю, що дотепер цей діалог був дуже плідним. Цей діалог повинен тривати навіть тоді, коли підхід церкви є критичним або пророчим, як це є в документі «Magnifica Humanitas». Стосовно великих технологічних корпорацій, які мають владу і контроль в руках небагатьох, часто на шкоду тим, хто вже живе на узбіччі економічного та соціального життя. Я думаю, що багато людей бояться впливу, який технології матимуть на них, на їхніх дітей та на сферу праці. І, чесно кажучи, цей страх є цілком обґрунтованим, розповів священник із Кремнієвої долини. Адже технології, за його словами, завжди приносять зміщення, зміни та перехідні процеси. Я розумію сприйняття їх як ворогів, додав він. Я родом з Ірландії, і там у нас на півночі була війна. І люди говорили, що кожен, хто розмовляв із ворогом, сам був ворогом. Це неправильно і вводить в оману. Якщо ви хочете миру, ви мусите вести діалог навіть з тими, кого сприймають як ворогів. Те саме стосується технологій. Ми повинні вести з ними діалог. Вони будують наше майбутнє. З нами чи без нас.
0: Міжнародна служба католицького харизматичного оновлення, організація, яку Святий Престол заснував для служіння харизматичному оновленню в світі, з радістю оголошує про те, що Святіший Отець Папа Лев XIV надасть усьому католицькому харизматичному оновленню аудієнцію, і вона відбудеться в залі Павла VI у Ватикані в суботу 30 травня. У зустрічі візьмуть участь тисячі вірних, керівників, духовенство, богопосвячені особи та миряни з майже 50 країн, які представляють різноманітні спільноти, що складають католицьке харизматичне оновлення в світі. Аудієнція Святішого Отця є моментом глибокої церковної єдності, молитви та оновленого місіонерського пориву для всього потоку благодаті, яким є католицьке харизматичне оновлення, покликане жити та свідчити про єдність у різноманітності харизм на служінні церкві та євангелізації. Ця подія набуває особливого значення, якщо згадати про приготування до 60-ї річниці католицького харизматичного оновлення. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Добігає до завершення місяць травень, який в католицькій церкві особливим чином присвячений молитві до Пресвятої Богородиці. Разом з ним завершується і наш цикл бесід на тему «Пресвята Богородиця – вчителька любові». Попереднього разу ми говорили про неї як про вчительку любові до Бога. Сьогодні ж підсумовуємо ці роздуми згадкою про те, як Діва Марія є вчителькою любові до ближніх. Любов до ближнього є природним продовженням любові до Бога. Там, де справді народжується автентична відповідь на Божу любов, вона неминуче виливається у ставлення до інших людей. Тому не дивно, що Марія, наставниця любові до Бога, є водночас і вчителькою любові до ближнього. У ній бачимо, як Божа любов, прийнята в чистоті та повноті, стає джерелом конкретної, уважної та милосердної турботи про інших. Марія вчить любові до ближнього передусім своїм життям. Вона не замкнулася в інтимному переживанні величі моменту благовіщення, коли стала матір'ю Месії, але зійшла з гір власного релігійного піднесення і поспішила з любов'ю служіння до Єлизавети. Цей порив серця, зафіксований у Євангелії, став класичним образом любові, яка не шукає себе, але з готовністю відповідає на потреби іншого. Візит Марії в дім Захарії та Єлизавети показує, що любов до ближнього народжується з внутрішнього досвіду Бога. Марія спішить, бо несе в собі того, хто прийшов, щоби служити. Зустріч двох матерів, Пречистої Діви та Єлизавети, сповнена радістю, благословенням і прославою Бога. Ця сцена є прообразом спільноти, яку творить любов. Спільноти, в якій Божі дари розпізнаються, приймаються і підтримуються взаємним служінням. Марія вчить нас також делікатності та чуйності на потреби інших. У події весілля в Кані Галилейській бачимо, що вона першою помічає нестачу вина, проблему, яка може здаватися незначною, але становить реальні труднощі для господарів. Марія не діє імпульсивно, не втручається на власний розсуд, але делікатно, з материнською мудрістю, звертається до Ісуса. Вина не мають. Вона не наказує, не наполягає, а лише вказує на потребу, залишаючи простір для Божого способу дії, її слова до слух. Зробіть усе, що він скаже, показують, що справжня любов до ближнього полягає не в тому, щоб робити за інших, але в тому, щоб вести їх до Христа, джерела всякого добра. Папа Бенедикт XVI повчав, що у сцені з Кани ми бачимо глибоку правду. Там, де є Марія, там є піклування. Там, де вона присутня, там справи людей не залишаються без уваги. Вона вчить нас любові, яка є водночас чуйною і скерованою на Христа. Любові, яка не замикається на людських засобах, а відкриває серце на Боже втручання. Своєю присутністю під Христом Марія завершує свій шлях любові до ближнього найвищим жестом – прийняттям у своє материнське серце всіх людей, яких уособлює улюблений учень. Вона приймає його як сина і з цього моменту стає матір'ю кожного учня Христа. Це найглибший вимір її любові до ближнього. Любов, що веде до участі в Христовому дарі себе за світ. Вона не втікає від болю, не протестує, не шукає пояснень. Вона стоїть. Присутня, вірна, доступна на прийняття нового завдання любові. Марія є вчителькою любові до ближнього також і тому, що вона зібрала спільноту учнів у світлиці перед П'ятидесятницею. Її присутність серед апостолів є виразним знаком того, що спільнота християн народжується в атмосфері любові, підтримки та молитви. Марія вчить церкву бути домом братньої любові, де кожен прийнятий, потрібний, люблений. Таким чином, дивлячись на життя Марії від Назарета до Голготи, від Голготи до світлиці Тайної вечері, ми відкриваємо цілісний шлях любові до ближнього. Любові, яка народжується з Бога, веде до служіння, є чуйною, делікатною, сміливою, здатною приймати і здатною бути поруч. Марія не лише показує шлях любові до ближнього, але й супроводжує тих, хто цим шляхом йде. Любов, до якої Марія навчає своїм життям, має ще один суттєвий вимір – вимір самопожертви. Справжня любов завжди включає готовність віддати себе, поступитися власними планами, прийняти втрату, а інколи й біль. Марія є неперевершеним взірцем такої любові, бо вона в усьому своєму житті дозволяє Божій волі входити в її існування, навіть тоді, коли ця воля незбагненна, а часом і болюча. Прийняття благовіщення вже саме по собі було актом самопожертви. Молода дівчина з Назарету погоджується на місію, яка перевищує людське розуміння. Погоджується ризикнути власним добрим ім'ям, шлюбом, майбутнім. Її так – це не пасивне підкорення, а свідомий, вільний дар себе Богові. У цьому виявляється перший вимір її педагогіки самопожертви. Любити означає погодитись, щоби Бог увійшов у моє життя так, як Він хоче, а не так, як я собі уявляю. Другим великим виміром Маріїної самопожертви є її участь у служінні Ісуса. Вона дозволяє синові піти шляхом, який визначив йому отець, навіть якщо цей шлях віддаляє його від неї. Марія не тримає Ісуса для себе, не намагається повернути його до тихого життя в Назареті. Вона дозволяє йому бути повністю тим, ким він є – месією, пастирем, учителем, спасителем. Це також акт самопожертви. Любов, яка не привласнює, а дарує свободу. І кульмінацією шляху самопожертви Марії є її стояння під Христом. Тут розкривається повна правда любові, яка не втікає, не протестує, не вимагає пояснень, але залишається поруч. Навіть тоді, коли Божа логіка здається незрозумілою, Марія стоїть під Христом не як безпорадна мати, але як та, що цілковито ототожнюється з даром Сина. Вона бере участь у його жертві через власну жертву серця. Це найчистіша форма самопожертви – залишитися вірною любові у момент найбільшого болю. Папа Бенедикт XVI підкреслював, що Марія вчить нас тієї форми самопожертви, яка не є руйнівною, а життєдайною. Це не самознищення, а віддання себе в любові, що відкриває людину для Бога і для інших. Самопожертва в марійній перспективі не є втратою себе, але дорогою до глибшої ідентичності, такої, що формується в світлі Божої любові. Марія показує також, що самопожертва не завжди матиме форму великих чи драматичних вчинків. Часто вона проявляється у щоденному житті, у вірності, у тихій присутності, в служінні без визнання, у витривалості серед труднощів, які ніхто не бачить. Її життя в Назареті, 30-ліття прихованої праці і тиші є школою самопожертви, яка складається з малих жестів, виконуваних з великою любов'ю. Наставництво Марії у сфері самопожертви полягає також у тому, що вона веде нас до Пресвятої Євхаристії, тайни, в якій Христос віддає себе повністю. Вчитися в Марії означає вчитися такої постави серця, яка здатна відповісти на цей Божий дар самопожертви нашим власним даруванням себе. Марія допомагає нам зрозуміти, що участь у Євхаристії – змінює життя саме тоді, коли ми дозволяємо, щоб стиль Христа ставав стилем нашого щоденного існування. Ми слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!